kalumbale la soya domide yewa mamwe la soya go mama yeli la soya do mama yeli la kona do mamwe yeli la soya go mama la gila soya go la bi la gila sa